0: Ja kore aira töueki tehtära. Ka taira töuki teru o te rā. Ka here herengia e rātou ngā taura ki te waha o te rua. Ka hona rātou ki te karanga hau ko tā Māui. Peke mai ki te maui ngā taura. Ka piki te rā, ka teitei aki, ka teitei aki. I te muranga mai o tanahi ki rungo ngā maunga me te moana. Ka hama maa Māui, kia mau! Ka peke atu o ngā tuakana, ka mau i ngā taura. Kumea! Ko te karanga a Māui. Kukume ngā tuakana. Kua mauia ia tātou, ko tā rātou. Ka hāmama anō a Māui. Kaua e tukuna. Ka omātu ia ki te rā. Ka tahuri ki te patu. Aue, ko te tangi a te rā. Tukunahau. Ka patu e Māui te rā. Ka kumea te taure ngā tuakana kia kiki. Ka kukume te rā ki tēnei tā, ki tērā tā. Engari, kaore ia i puta. Haka mutua, ko te auai a te rā. Ka mate au ia koutou. Kaore koutou e ki te mai e tatana toku mate.
1: Tukuna, ko tā Māui. Kaore ia haere tere nei anei. Ka tukuna te taura e ngā tuakana. E aue tonu ana te rā. Ka pūhoi tana haere i ta rangi. Inae nei, kua roa te wā, mō Māui me tonā ipi. Mō te hinga ika, mō te haere ngahere, ā, mō te kai a rātou kai te wā, e whiti ana te rā.
2: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika.